0: enkulu se yamagesi.
1: Omuliriza omulungi kwebaza okwekomera ku Radio Sapiencia, Radio Yekereza esaawa munana zino. Zibaza programu ya The Appointment. Olwaleero lwakuna, ennaku z'omwezi ziri nnya. Omwezi gwaffe guno ogw'omukaaga. Twebaza omukama gw'abajulizi. Eno ku ludda olwaffe mukulike eyo mu kulamaga, twalamagidde mu parishes zaffe. Era abajulizi be bazze okulamaga gye tubeera. Junju Francis, nze mbeerawo olunaku olwaleero essaawa zino okusobola okulaba nti tutambuza bulungi programu ya Faith Appointment. Twali tulina abakulu okuva mu Centenary Bank, banka yaffe, banka y'abepiskopi ba Uganda, baagitandika esobole okukulaakulanya, eyongedde nayo okkula era ekuyamba ekuzimba mu byonna. Kiki kye weetaaga? Weetaaga ssente za kuzimba nnyumba, za kola bizinensi, za kusomesa baana, kikyawe ekirala oba zonna kulima, n'ez'okulima nazo bazikuwa n'ogenda n'olima. Kakati kiki ekisigaddeyo ddala? Za bujjanjabi, n'obujjanjabi babulina okusinziira ku kyemmanyi. Kakati kiki ekisigalidde? Mpozzi oba kufa? Ronald, mpozzi oba kufa? Okitidde?
2: Nkitidde. Naate ng'olugendo olwo lwonna gye tugenda.
1: Yes.
2: Naye tetwagala nnyo kubyogera.
1: Tetwagala kukyogerako. Naye nga tetujja kufa. Kubanga ekikolwa.